0: chapuwa kulungwa ye, chapuwa kulungwa ye, chapuwa kulungwa ye, chapuwa kulungwa ye, pakwenda kutamachi kulemba kigongo. Frelimu je kulungwa, frelimu je kulungwa, je kulungwa. Frelimu je kulungwa, frelimu je kulungwa, pakwenda amachi kulemba ligongo. Frelimu je kulungwa, frelimu je kulungwa, je kulungwa. Chapuwa kulungwa, chapuwa kulungwa, chapuwa kulungwa. Uwenda pakwenda mbole mbole, kutamachi kama mbole mbole, kulemba, kulemba mbole mbole, igongo, igongo je kulungwa.
1: Muito obrigada, grupo Nela. De seguida, para uma saudação surpresa a esta quarta sessão ordinária do Comitê Nacional da ACLIN, convido um músico renomado e apelidado patriota, MC Roger. MC Roger, o momento é seu.